tango ke tuka kenge chadi hainde tu awa hana tu muko tumbuthi totu fupi toku fiera fia uthi awa hana rika nitha miaka naka yere kakatoya mambuthi ano fika eji nema nam esi apanya amenya pandu kuna kuharira erago msamane gwange ja pandu vana gwanesa nomvura nomrongo ntano na ntano hompaka runga ngano awa gwederere kono mvura donozi vakwate kompango rusumo

0: Maintenant, je vais te faire
1: un peu de temps.
0: Tena si dumaru wantiranga rama kabisa ma dumara rama era kuangura wangu. Posku kara upirura tu kabisa wale kui upirura makura wii mane tangu utatere si pie.
1: Upirura tu.
0: Rubedi nacho upira ura tu po. Yeye una kui deka dekera?
1: Ni taresa sene rama zahuri manandinga. Ni kwa simpe kabisa kabisa huri mumboroto ninga. Morai kukuteko. Se rama simpe kabla huri demo.
0: Science.
1: Rupasa. Ni tenfi repo.
0: Tena shingoli na renge kare. Okay. Yako na kumone ka yellow and brown. Okay. Upa si saso si keno soko arama. Okay.
1: Kura kura pongo di bimboroto. Bata ni kanga imauta. Tan rugani sazo zora mana rugani sa pomboroto. Kugusa koto pu. Zonunu. Zoku hetekera. Kura ni ni tureni pos pospana.
0: Mauta na kwa kanga norama.
1: Kurugani sara mandi magadi. Nanti magad goko hetekera. Mauta naga gusa. Tan tomona. Kurat ni turen po.
0: Kapis tomo ina unene nene.
1: Tan turapos bol. Makura ni gusa kamungwa gona. Ni turepo po mauta. Goko hetekera tu. Makura tan gusa ka whisky. Ni pira gureng yung mauta.
0: Whisky sok pira wita meragabis whisky yung merovo.
1: Sak pira. Sak pira.
0: Mas pinyanga si Wis. Okay.
1: Ni spirure antri gari kwate. Mauta ga kara sa gari kwata.
0: Biguane kere bia yelo ne bia kere.
1: Biguane kere na. Na nye biguane kere.
0: Piru na wangu amundi. Okay.
1: Spana na si tura nare. Nora maga geniko. Oko oku ametan piru rang. Mauta gange makura ni chire impo spana.
0: Kutana tira pahari nga ira rama ira ina hemuka. Rwe dhruwa kutana tira maadi ya hemukepo. Oyo kuna kupiru rango. Kuna ngira sunya mungu wa guaneke kapisi vika yu vike panu pa mwira mungu wapo. Panu ira pato mungu wa.
1: Guaneke mwara wama kawahara mungu wa gomnene. Potra kuku hetekera.
0: Wata kurunga panu tu onoche shu whisky tupo?
1: Na shu whisky.
0: Makura
1: ni chire. Si whisky iso so wapera na wako ni. Tan chiranyi.
0: Okay. Uyenda ujango na panchapa guanike? Ortu ondoro kupiru itango liro?
1: Omaru tumbura si. Egg lifter.
0: Egg lifter. Ortu oro?
1: Rokpirulita.
0: Poshpo upiruali huta nanisha kudamuka. Kapiri kakatira.
1: Mauta, toga kanga tu.
0: Tapi si rungwini ne.
1: Tapi si rungwine.
0: Lalu kaga tapi si dikagatere.
1: Kau num.
0: Pembos ni kapuna kuruan dar tu orang nak punya si egg lifter. Kau fura kuka kagatera.
1: Egg lifter saya nanti rugansa. Kau tu kuka kagatera. Mora azo. Tuo zibusa tu bazo kubusa usimu. Tuo kupiru sa usimu. Na uru busange si ni mauta toga piru la tu.
0: Mara seka pe uruga za egg lifter kufura lika re udigu. Mwikita mnaponti wali pirure. Poshi rama kure ngitali pire kuka katera. Okay. Dokolo lika re brown.
1: Tuo ikira gradimu tunampiru.

iruanto ya nkondwa ya mbuji. Ruharo rukeno mshirongo sha South Africa Eskom. Kai tulitapo ruharongi shefa ipe, uyuina kademinoka tulitapo makuli toa proeka ya rukeno. Kupita kana pa virapo tadi mrongo tano ya mfa daktunda kuwera warukuru. Uyua wane kamo Central African Republic tunda mumwedi wankuru kudumo. Wahamas kawa yuitashi panakara mtompo wakuhame na makuyongo kumwena wa Palestina tani wakare lipo mu Egipte. Wakuhame na kashai kitapo vita ya Gaza tani katulitapo Shineda Fanecom osho wa shungida wakare lipo. Yinya kuna kara nchima nchima yambudi kumukatera kumbudi mdima pawiri ya ronamwe omuno muato FM.

waku ya kuataka na hena simpe meraka letu eri tuwa kuyunga. Tugwaneni embudiozo as kapistu ligende kapistu genda gure kevangolina avali dewire wakwaita anoktundira momazuwa mrongo nalimwe itware dogoro mazuwa norombali nantazimwe kwediko oku moranga kara malideuro go iro yanga omo ngaba vura kuruganesa ikuchi ndino horo dene dene pasi eligenda gure olie tuko kevangolina momazuwa aga kuvura ngali karesponga unene imohena si imuna yetu kapistu itarere ikagenda gure kwina mora kuvura ngai karehena simpe sponga ko imuna yetweni mbudi zina nasugu warasi za zuvika kono mkunda editwa tumbagura marukanda agatwa tumbagura imotupino mawango gamwe aga gakunduru kida evango lina avali dewire wakwaita kuhame na koiroyanga.

Un grovazeni. Alo, un grovazeni. Yara sesruesi elikwamo lyo maporogo bibeli. Ngrova. Na, okwina kaptwa diwa sinke ya kuhoroka nyeina. Kaptwa diwa sinke ya kuhoroka yokarangosna. Kwa rakutau kahena nyamwe tu matui. Ngrova. Wazugumi na mohanduke wena. Aye na baba bazugumi ne moye na handuke wezani mo bantu one mahara kuri hamesera meli kwamo nye kapisu wa zona guli tupu.

0: Ngurova zeni?
1: Hello.
0: Ose ngurova zeni?
1: Ngurova zeni mame.
0: Okuma habene?
1: Okaranga na.
0: Vakaranga na.
1: Eh.
0: Epuro leni kwa karasi? Mwale nogwa na Edino Nkango. Pega ununo lia unga api. Poiru woyangesi. Wanao wagara. Ngawa ninka ogwiha ongwendi magova. Ano wanao wakadi. Ngawa konjesa ozinyao. Wakadi wovadinkantu. Ngawa tangwisa ongumu izao. Nonkore domtu. Nga ditunda mwawa vepata liendi.
1: Kwa atura mkunda po mzaro au digu.
0: Karangana. Huki. Kwa atura karas po mzaro.
1: Kwa atura karangana po mzaro.
0: Atapadura.

kwa batandera so vangarareni okutomukanderere mdire gwira mu maheteko kusikura mateusa ega ununo norombali na ntazimwe velise zonorone mateusa ega ununo norombali na ntazimwe kutundira pope na po novel po, no, po velise zonorone

0: Engoroba zeni?
1: Wakatengura.
0: Mwakatengura ena simpe. Mwale no gwane di nonkango pega ununore ungapi.
1: Okay.
0: Kapisi yei aizi mokana yo ainya teke mtu.
1: Ya.
0: Nye yei aitundu mokana yo ai mnyateke.
1: Mateusa ega ununore ya Mateusa egaunu no de murongo na itano.
0: Mateusa egaunu no murongo na ntano. Poveri sezo murongo na zimwe.
1: Ya.
0: Kape munapuka.
1: Ya ro.
0: Makura stu atus kambeke.
1: Ay kapatugawa.
0: Kape atugawa. Toam pandura.
1: Pand.
0: Ewam.

0: Ngurova zeni?
1: Ngurova zeni.
0: Tuna mtambura meri kwamo?
1: Yeah.
0: Kupi mwa hamene?
1: Vambahe.
0: Vambahe. Aye, kumzuvivira.
1: Mutupeva jidipero.
0: Dipero asi. Nonkango. Hello. Nonkango msinke gata ntere. Nokupamperekeda. Hello. Hello, kamwa kutuzula.
1: Ya, opani kuna kumijuwa. Mutupeva jidipero asi.
0: Nonkango msinke gata ntere. Nokupamperekeda Yesu savatwi kuwawali awagaverwire. Asi. Iyo nava dira kukarugana.
1: Ya.
0: Yeah. Inge.
1: Kwa tongwere si. Kwa tongwere si. Yoi nye ayimu na mono. Kadi mukai tongore. Mara mui ture ikare la sikiriti.
0: Taka meseni. Mwahaka iziga ukakowantu.
1: Ya. Yeah.
0: Makura situa sentus gawe.
1: Aye. Ria yonge, ria aron na tongera po.
0: Diarero ne diarero.
1: Ah, diarero ne diarero, yena ke hamba.
0: Tratumera.
1: Ndagi sheba.
0: Ewa.
1: Ewa.

kwa vangongo mekedere nokuwa pamperekeda asi. Takameseni mwahaka izigauka kwa vantu. Kusikura Mateusa, ega ununuro untane, poverise zonoro ntatu. Mateusa, ega ununuro untane, verise noro ntatu.

0: Angurabazeni.
1: Yo.
0: Tuna mtambura ameli kwa mokuma amene.
1: Dankutu.
0: Dankutu.
1: Makura makonjo kunjenguka.
0: Makondio kunjenguka.
1: Iyamu.
0: Mwale dakari dinonkango pega ununo liaunga api. Koma tui ngomzuvisa nyekapi ngomu ikwata egano. Komeho ngomtaresa nyekapi ngomu imona. Makondio kunjenguka. Ngano momo mazua gagosu nkwantani.
1: Ya.
0: Ngano mamkota o kunjenguka.
1: Iwazo
0: mga. Nodesi eda. Aye, imati ya ntanda nsene mkondi ase mkote. Nan. Awa, mati. Gazara no msamane gogu. Wako msini nikasa hako takaluksa.

0: Aye, suruesi imotuwa kuzange skomeho, imotuwa kuzange skomeho, meri kwa mulietu liomapuro gobibeli. Ngorova zeni?
1: Mune ngorova?
0: Tunamtambura meri kwa mokuma hamene?
1: Vamarema.
0: Vamarema. Aye, puro ngwendi lia faturu kasa?
1: Yewe tolidu.
0: Awe monzira.
1: Makuranye.
0: Hii.
1: Wakupenda gura. Sintu na kutuashika ponyo po.
0: Hii.
1: Aye, poro lia zubika na wanya nyeka kutuashika po simtu po.
0: Nyeka kumasika po.
1: Angoto putu yete kedu sakara mtu.
0: Sakara mtu.
1: Hii.
0: Mora yu wabara tu purose. Sera sibuwa hii diwa sika kumasika po imaya haramu. Lani kwa wizabu ya hete kireko sakara mtu.
1: Iyo ke watoto kango.
0: Iyi.
1: Mwa Mateusa.
0: Ehe.
1: Mateusa. Mateus 14. Kura mkazelife nye pera mbane fetu.
0: Awe nages Mateusa mnago vantu.
1: Ay.
0: Alikangure.
1: Na
0: ime sina tu manesera tu kaveli seko vantu maoko oko.
1: Wanfandu.
0: Ewa. Aye. Na ime sina tu manesera kaveli seko vantu. Ngorova zeni.
2: Ngorova.
0: Tunamtambura meli kwa mokuma amene.
2: Na ratu nakaviu kirama wasu wako pu.
0: Wasu wako pu. Puro marizu.
2: Nipura shweni.
0: Asedi nongkango kutikuwa na mwale peka ununore unga api? Vantunga wavanda momakombombo goma manya. Nomono ndundu. Ndi ngawa sima makero mevu. Wakamba dare kuvanda ehandu lia hompa. Nononkondo dendi no uyerere. Apanga wiza aya nyungange evu.
2: Popo.
0: Yewe popo.
2: Kabisi mbakorante.
0: Kapitatu diwa nyopo. Ame kapina diwa si mbakorante ndi mondi kapisi mwari nyopo.
2: Matthew chapter 17 verse 17.
0: Matthew. Chapter 17. Okay. Twa pandora kwa ima tulimburu repuko.
2: Ewa.
0: Tokwere nipodawa. Ode na inyo karangoso. Ngorowa zeni.
3: Hello.
0: Tunamtambura meli kwa mo.
3: Chapter 0.
0: Ndi Dr. Zero.
3: Chapter 0.
0: Mm-hmm. Okwa hamene chapter 0 ngeskupi?
3: Mokarasi.
0: Mm-hmm. Okay. Chapter 0 eporo letuli azuvika. Vantu ngawa vanda. Momakombombo goma manya. Nomono ndundu. Ndinga wasima makero mevu. Kapisi epero tutuikire ndi chapter 0. Wazungu minemo anduka. Hey, chideki. Ngorova zeni.
4: Ngorova zeni.
0: Tunamtambura meli kwa mokuma amene. Wa otiti. Mwalizu we puro lietu.
4: Mwalizu we.
0: Tukwa fenisi.
4: Ya nongkango kutigwa na mwamao saya chapter 2 verse 19.
0: Po verse 19 kwa spa.
4: Aze.
0: Okuko mkara kupiko dogoro tu hepengesi.
4: Yaro.
0: Situa sentus gawe.
4: Wa
0: ya yoge, ya yoge, ya yoge, ya yoge. Tuampandra unene was ochu arongo.
4: Ya, otinjo itu antara nama guru hero mara tuahete gire ko.
0: Na inye tupi okarangoso.
4: Yaro.
0: Mpandu mpandu.
4: Ewa.

Kerasi nonka kutina wadi damna po kutigwa na ma Yesaya ega ununo lia uvali po velise zoro nantane. Yesaya ega ununo lia uvali velise zoro nantane. Ipo novura kudiresa nonkango odo tunamana kumpura ntantani.

0: Nguruva zeni?
1: Nguruva zeni.
0: Toa mtambura amerikwamo.
1: Makondi
0: 45.
1: Uwaitiwa.
0: Mama Purogo Bibeli gakara.
1: Kwa gandhi ndo.
0: Mora singi awa zone ne vantu no ureru.
1: Awa nampiri popo tupo.
0: Makura.
1: Ah, nani kakwa peresere kwa mapuko wene ya.

0: chapter 8,
1: verse
0: 11. Makura situase nisigawe?
1: Kwa agar.
0: Lia yoge.
1: Lia yoge.
0: Omu agenda ginda dogoro muka sikepo?
1: Ya, ambara koko kuresa gura munu
0: kango. Tua pandura unene?
1: Tua pandura note.
0: Ewa. Kusikura muudi si, chapter 8, verse 11. Kwa uyunga pwa si, moro asinke ava zone ne vantu no ureru. Yovatu rako espuliso, more puro. Moro asinke ava zone ne vantu no ureru. Makura yovatu ikira kwa si, yei unzoni kapi ava upangura usimbu simbu. Yuai ninkisa vantu vazone no ureru. Yei unzoni kapi ava upangura usimbu simbu. Imovadi limburu rapopasupi ngoso. Tatura esagure ntupuwa kwetu ndi. Eh?

Vampengu, Vaswakopo, Vakaguni, Vashama Vinyo, Vamarema, Vakaras, Ochiwarongo, Tumweneni, Kanyikama, Shamangorwa. Saye, iwo vawizamo neina melikuwa mulietu, lio mapurogo bibeli. Vagara vakara no mzaro. Simwe, yuvali, itatu, ine, itano, ntazimwe, tambali, tantatu, tane, mrongo. Vagara kwa pwagamo noitwa mrongo. Suruoso wakadi, kwa pwagamo no kastwa kamwe wanao vantu. Asi imoga agendie marumbasano getu, ganeina, melikuwa muletu, liomapuro go biberi. Nipandure vagara kwa imu akara wafundi, momarumbasano aga getu, ganeina, marumbasano getu, ganeina, ano marumbasano, ano melikuwa mo, liomapuro go biberi. Elikuwa mweli, nga tukagwane kera nalio, ntudi dogoro skando so kwa mako. Tudi dogoro skando so kwa mako. Karuogona tupu. Tatu guaneke elikuwa moletu. Kapisi elikuwa mo. Nye tatu guaneke ndapero zetu zoko ngurova. Ndapero zetu zoko ngurova. Ano ndapero. Kwa kazi tupate sera simpe. Mkuro na pongero gwetu. Mnekuto skerete John. Mkuro na pongero gwetu. Skerete John, yige simpe na tupate sera kosoruga na setu saneina, nondapero zoko ngurova, mazatupu karuogona. Nilivindu kekumu harera masiku gomawa, nga tukagwane kera ntudi dogoro skando sokwa mako, nsene hamoreterera kapi na dimbura.